Dancing Shadows від Schnapps втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мрійного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, фанат та його Альона Омаргалієва.

Альона Маргалієва з піснею «Фанат» подолала 6 сходин протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яно Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

шаленіє від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію. Якщо

0: А на душі лайки.
1: Володимир Дантес та лайки. 19 сходинка радіочарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.

Тіна Кароль і її здатись ти завжди встигнеш перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з 8-м дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й щабель чарту.

Злато огневіща і королева драми і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

0: Мамаріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила Мамаріка бути в десятці найкращих. Восьмою йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.
1: Жаль,

9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер, але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.

0: всього 2 тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс», їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.

0: Boombox «Залишайся». Це був гіт на обрій цього тижня. Далі перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найротованіших. Радіо Чарт Топ 40.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.
0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий Щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей», третє місце.

Там, де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою».

0: не п'яна закохана від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: антитіла і композиція від Коли. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж з тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви, де відбувся парастас. Чин похорону розпочнеться у середу 3 червня о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Освітні заклади Івано-Франківської громади у травні зібрали понад 925 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Кошти зібрали під час ярмарків, акцій та інших благодійних ініціатив за участі учнів, педагогів і батьків. Окрім цього, освітяни виготовляли маскувальні сітки й окопні свічки та передавали допомогу для військових. У департаменті освіти подякували всім, хто долучився до збору та волонтерства. Археолога Карпатського національного університету імені Василя Стефаника виявили поблизу села Раковець середньовічну скельну печерну обитель. Пам'ятку знайшли на так званій монастирській стежці біля Дністра. Вона складається з висіченої в скелі каплиці та двох келій. Науковці встановили, що обитель частково зруйнована, ймовірно, ще у 1960-х роках. Збереглася лише східна частина комплексу з фрагментами розписів і хрестів. Також археологи виявили поруч вирівняний майданчик і джерела води. Дослідники зазначають, що пам'ятка може датуватися 12-13 століттями. Це вже друга подібна чернеча обитель, знайдена в цьому селі. Суд у Снятині, що на Франківщині, виніс вирок чоловікові зі Стецеви, який займався незаконним продажем алкоголю. За даними слідства, він купував спирт гуртом у Чернівцях, вдома розливав його та продавав як коньяк і спирт у населених пунктах Коломийського району, зокрема в районі Снятина та Тулукова. Під час обшуків правоохоронці вилучили сотні літрів фальсифікованого алкоголю та обладнання. Чоловік визнав провину та пояснив свої дії потребою заробітку для утримання родини. Суд призначив штраф 102 тисячі гривень. Вилучений алкоголь та обладнання знищать, а майже 15 тисяч гривень доходу від продажу конфіскували. Автомобіль, яким перевозили товар, суд вирішив не вилучати. Рішення ще не набрало чинності та може бути оскаржене протягом 30 днів. Відбулася онлайн-зустріч представників Коломийської міськради з муніципалітетом Каштела в Хорватії. Сторони обговорили співпрацю в освіті, культурі, цифровізації та управлінні водними ресурсами. Також домовилися працювати над спільним проєктом із розвитку альтернативної енергетики. Мер Коломиї розповів про залучення інвестицій через міжнародні програми. Хорватську сторону зацікавив досвід українських громад в умовах воєнного стану. Співпрацю між муніципалітетами продовжують, а партнерів запросили відвідати Коломию на День міста. У Хусті відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 13 років. Спортсмени з Франківщини здобули низку нагород. Чемпіонами стали Денис Винник і Крістіна Селіванова. Обидва вибороли золото у своїх вагових категоріях. Христина Третяк здобула срібні медалі, а Максим Щавінський переміг у вправі поштовх і встановив рекорд України. Ще одна учасниця з області Людмила Перцей посіла четверте місце. Змагання тривали з 25 по 30 травня. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна окраїна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосей, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Микола Лисенко народився 10 березня 1842 року в селі Гриньки Кременчуцького повіту Полтавської губернії в родині дворянина-полковника. Домашнім навчанням Миколи займалася мати і відомий поет Афанасій Фет. Мати вчила сина французької мови, вишуканим манерам та танцям.
0: Величні українці.
1: У 1855 році почав навчання у привілейованому навчальному закладі Другій Харківській гімназії. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого запрошували на вечори і бали. Закінчивши гімназію, вступив на природничий факультет Харківського університету. Але в 1860 році через матеріальні труднощі родина Лисенків переїхала до Києва. І Микола перевівся до Київського університету, який закінчив з відзнакою у 1865 році.
0: Величні українці.
1: Лисенко належав до київської громади, працював у кількох гуртках, пов'язаних з етнографічною діяльністю, викладанням у недільних школах, заснував і провадив студентський хор, організовував концерти. У 1865-1867 роках працював у Таращі на посаді мирового посередника. Згодом Лисенко вирішує отримати вищу музичну освіту і у вересні 1867 року вступив до Лейпцизької консерваторії, що вважалася однією з кращих у Європі. Вчився у кращих педагогів, відвідував оперний театр, картинні галереї.
0: Величні українці.
1: 28 грудня 1867 року у Празі відбувся надзвичайно успішний концерт Лисенка, де він виконав багато українських пісень у власних фортепіанних аранжуваннях. Влітку 1868 року одружується з Ольгою О'Конор. Спільно вони прожили 12 років, але дітей у них не було.
0: Величні українці.
1: У 1869 році завершив навчання у консерваторії, пройшовши 4-річний курс навчання усього за 2 роки. Під час навчання написав декілька інструментальних творів, зокрема, першу частину симфонії та симфонічну увертюру. «Ой, запив, козак, запив», струнний квартет та тріо, а також видав свою першу збірку українських народних пісень для голосу і фортепіано. Тоді ж Лисенко написав і свої перші твори на слова Тараса Шевченка «Заповіт», «Ой, одна я одна, туман, туман долиною».
0: Величні українці.
1: 1869 рік, повернувшись до Києва, займався творчою, викладацькою та громадською діяльністю. Він брав участь у організації недільної школи для селянських дітей, пізніше у підготовці словника української мови, у переписі населення Києва, в роботі південно-західного відділення Російського географічного товариства.
0: Величні українці.
1: 1874-1875 роки вдосконалював майстерність у Петербурзі в Миколи Римського-Корсакова. 1878-й займав посаду педагога з фортепіано в Інституті шляхетних дівчат. Тоді ж настають зміни і в особистому житті. Микола взяв другий цивільний шлюб з Ольгою Липською, яка була піаністкою і його ученицею. Від цього шлюбу мав 5 дітей.
0: Величні українці.
1: У 1890-ті роки, крім викладання в інституті та приватних уроків, Лисенко працював у музичних школах Блуменфельда і Тутковського. В 1904 році відкрив власну музично-драматичну школу. Це був перший український навчальний заклад, що надавав вищу музичну освіту за програмою консерваторії. У школі Микола Віталійович викладав фортепіано, і школа, і Лисенко, як і її директор, перебували під постійним наглядом поліції. У 1907 році він був на деякий час заарештований.
0: Величні українці.
1: Лисенко провів 4 великих гастрольних турне. Програма складалася із 2 відділів. На початку Лисенко виступав як піаніст з виконанням власних творів, а потім співав хор, якому Микола Віталійович акомпонував. Брав участь у філармонічному товаристві любителів музики і співу, гуртку любителів музики і співу та гуртку любителів музики. Організовував щорічні шевченківські концерти. Разом з Олександром Кошицем був організатором музичного товариства «Боян» 1905 рік. А 1908-1912 роки – голова Ради правління Українського клубу.
0: Величні українці.
1: Лисенко писав твори у різних жанрах – оперному, хоровому, вокальному, інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного значення. Започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, Микола Лисенко ще за життя заслужив собі епітет «Батько української музики». Помер 6 листопада 1912 року у Києві, похований на Байковому кладовищі.
0: Величні українці –

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
2: Працює щодня з 9 до 21.
1: Коломия Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менс Простір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Сикач, прикрий! Сикач, чекай!
4: Є позиція, білетер.
3: Просувайся до будинку.
4: Зайди в будинок.

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдатом Максимом Красуцьким. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та вічна слава нашому герою. Далі до новин. У ніч на 2 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. У столиці та Дніпрі є загиблі. На Київщині та у Харкові постраждали люди. В режимі реального часу ситуацію відстежують повітряні сили. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни атакували енергетику на Харківщині та критичну інфраструктуру у Харкові. Під ударом були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області. У Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи після атаки 2 червня. Роботи проводилися на 29 локаціях. Рятувальники залучалися до ліквідації пожеж, розбору завалів і обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це сказав речник головного управління ДСНС України у місті Києві Павло Петров. Цитую, пошуково-рятувальні роботи були завершені ще вчора. Станом на вчорашній вечір рятувальники завершили роботи на всіх локаціях, але сьогодні, ймовірно, вони можуть продовжитися. Зокрема, йдеться про розбір завалів і конструкцію. Адже техніка, яка є у ДСНС, унікальна для Києва, висотні підйомники, крани, тобто у нас є все для того, щоб дуже швидко розібрати конструкції та завали, зазначив Петров. Речник головного управління ДСНС України у місті Києві уточнив, що роботи проводилися на 29 локаціях. Рятувальники залучалися до ліквідації пожеж, розбору завалів і обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів. Росія може щомісяця виготовляти від 120 до 140 ракет різних типів. Відповідно, масовану атаку без виснаження своїх стратегічних запасів росіяни можуть собі дозволити приблизно раз на місяць. Про це в Етері Еспресо розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Щодо застосування ворогом цирконів, експерт зазначив, що на початку травня у Російській Федерації здійснили передислокацію комплексів «Бастіон», які використовуються протикорабельними ракетами, в тому числі «Цирконом». Передислоковано приблизно 4 такі комплекси. За різними оцінками, в Російській Федерації на озброєнні може бути до 200 одиниць таких засобів ураження. Тобто йдеться і про «Циркони», і «Онікси», і інші засоби, які належать до цього класу ракет. З високою ймовірністю, що поки той запас противник ще не використав, навряд чи буде повертати ці пускові установки на місця постійної дислокації. Продовж доби 2 червня російські окупанти втратили на війні проти України 1130 військових. Сили оборони знищили 60 ворожих артилерійських систем та 5 танків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. На Південно-Слобожанському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Куп'янському напрямку ворог атакував позиції сил оборони у бік населеного пункту Куп'янська. Також на Лиманському напрямку українські воїни відбивали 4 спроби загарбників просунутися в районі Зарічного та у бік Лимана. Китайська технологічна компанія працює над системою штучного інтелекту, здатною не лише стежити за дисидентами, а й передбачати, хто може ними стати ще до будь-яких публічних дій. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження вчених університету Вандербілта. Компанія, яка продає комерційну версію китайського великого фаєрволу, розробляє нові інструменти для на основі штучного інтелекту за витоками документів. Система аналізує геолокацію, активність в інтернеті, соціальні мережі та телекомунікаційні дані для створення профілів громадян і виявлення тих, хто може становити політичний ризик. На одній з внутрішніх нарад у лютому 24-го року дослідники компанії обговорювали, як будувати профілі людей для визначення їхніх намірів та виявлення шкідливої інформації, евфемізм, який Компартія Китаю використовує для позначення політичної критики. За даними дослідників, система також пов'язує фізичні переміщення людей з їхньою онлайн-активністю, зокрема з тим, які фільми вони дивляться та які книги читають.
І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухайте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту «Техноцентр».

0: плиточка.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
10: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдатом Максимом Красуцьким. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у Катедральному соборі у місті Коломия. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та вічна слава нашому герою. Далі до оперативних новин. У центрі Снятина сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій вантажівки в'їхав у будівлю. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської ОТГ. Вантажівка врізалася в історичну будівлю «Лілея». Внаслідок удару зруйновано частину будівлі. Обставини аварії встановлюються. Більше деталей згодом. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив про намір ліквідувати комунальне підприємство архітектурно-планувальне бюро після викриття корупції у будівельній сфері та оголошення підозр посадовцям міськради. Про це повідомляє Галка з посиланням на мера. Марцинків зазначив, що на найближчій сесії міської ради планує винести пропозицію про ліквідацію комунального підприємства архітектурно-планувальне бюро, яке було створене у 1992 році. За його словами, частину функцій цього підприємства можуть перебрати профільні структурні підрозділи міської ради, зокрема управління архітектури та управління капітального будівництва. Надвірнянець, який після ДТП запропонував поліціянтам 6 тисяч гривень хабаря, отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це повідомляє вирок суду. Увечері 19 жовтня 2025 року в селі Парище Надвірнянського району водій автомобіля Volkswagen Passat не упорався з керуванням, в'їхав в огорожу та пошкодив регулятор газового тиску. На місце ДТП прибули працівники сектору реагування патрульної поліції. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився як від перевірки на алкотестері, так і від медичного огляду, після чого поліціянти склали щодо нього адміністративні матеріали за статтями 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після оформлення протоколів водій неодноразово пропонував поліціянтам гроші, аби уникнути відповідальності та повернути посвідчення водія. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, він залишив у службовому автомобілі 6 купюр номіналом по 1000 гривень, загалом 6 тисяч гривень. Правоохоронці відмовились від отримання коштів та повідомили про інцидент на лінії 102. Під час огляду службового автомобіля слідчі вилучили гроші, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. За підтримки благодійної організації «Благодійний фонд Шведський центр допомоги» до Прикарпаття надійшло близько 25 тисяч одиниць продукції, серед яких матраци, ковдри, подушки та постільна білизна. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Цитую, підтримка таких закладів сьогодні має особливе значення, адже йдеться про створення комфортних умов проживання, належного догляду та турботи для людей похилого віку з інвалідністю та всіх, хто потребує постійної допомоги, зазначає Онищук. Частину гуманітарного вантажу передали до Івано-Франківського геріатричного пансіонату, де проживають 176 підопічних, серед яких люди з інвалідністю. Наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиї січових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: історії автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
5: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 3 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 11-16 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш. Це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. Срібний довбуш. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Голова Марка Федик. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником-стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдатом Максимом Красуцьким. Чин похорону розпочнеться просто зараз, о 10-й годині в Катедральному соборі поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та вічна слава нашому герою.

16 людей загинули внаслідок удару 2 червня по житловому кварталу Дніпра. Серед жертв є діти. У місті оголошено день жалоби. Про це повідомив депутат Дніпровської міської ради Артем Хмельников у проєкті «Український фокус». Цитую, ситуація в Дніпрі протягом останньої доби дуже напружена, тому що вночі 2 червня ворог вдарив по цивільних. Це був цілеспрямований удар по людях, били касетними боєприпасами. Тобто завданням ворога було здійснити цей терористичний акт і вразити якомога більше будинків і людей. На жаль, ворогу це вдалося. 16 людей загинуло, в тому числі серед загиблих є діти. Сьогодні в Дніпрі день жалоби, наголосив Хмельников. За словами депутата Дніпровської міської ради, наразі в лікарнях перебуває понад 30 людей, стан різний. Є люди, які зазнали і психологічної травми. Вранці середи 3 червня Санкт-Петербург атакували безпілотники. Йдеться про удар та пожежу на місцевому нафтовому терміналі. Про це повідомляють російські видання з посиланням на місцевих жителів. За інформацією, дрони атакували петербурзький нафтовий термінал, найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії. Цей термінал є одним із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. На його території площею 37 гектарів розташовано 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку безпілотників. За його словами, місцева ППО нібито збила вже 30 дронів над територією регіону. Продовж доби 3 червня на російсько-українському фронті зафіксували 263 бойові зіткнення. Окупанти вперше з березня активізувалися на Слов'янському напрямку та здійснили там 20 штурмів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 годину ранку. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Окрім того, застосував 9735 дронів камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 2 райони, зосередження живої сили противника, 2 пункти управління, 4 артилерійські системи, 5 пунктів управління безпілотниками та літальними апаратами. У середу 3 червня Іран атакував американські військові бази у Бахрейні та Кувейті ракетами та безпілотниками. США у відповідь завдали ударів по острові Кешм в Ормузькій протоці. Про це повідомляє BBC. Американські військові заявили, що завдали ударів по Ірану з міркувань самооборони та збили балістичні ракети і безпілотники, випущені у бік цивільних суден та країн Перської затоки. Цитую, удари по острову Кешм в Ормузькій протоці були відповіддю на спроби атак з боку Ірану на Близькому Сході, заявило центральне командування США. Зокрема, Тегеран випустив 2 ракети по Кувейту та 3 по Бахрейну. Усі вони були перехоплені. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: куплю.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя
1: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менс Простір».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно – хвороб. Профілактика хвороб –

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Радіо Сяйво.
5: Мужики всегда такі, мускулий кубик. Боже, я б кохалася.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
0: Медлаб
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
10: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Каллен. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдатом Максимом Красуцьким. Поховають героя на Алеї Слави, висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять нашому герою. У ніч на 3 червня російські окупанти запустили по Україні майже 200 ударних дронів. Внаслідок атаки на Одещині травмовано 2 чоловіків. Сили ППО знешкодили 189 російських БПЛА. За даними повітряних сил, у ніч на 3 червня противник атакував Україну 198 ударними БПЛА «Шахет», «Гербера», «Ітлмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, ТОТ, Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 189 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни.

України. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях, проінформували у повітряних силах. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі ворог атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру області, пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, один з них госпіталізований, написав Кіпер. Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Російської Федерації проти цивільного населення. У середу 3 квітня через удари Російської Федерації по об'єктах енергоінфраструктури без світла залишилася частина споживачів у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Укренерго». У Міненерго проінформували, що вночі внаслідок російського обстрілу одного з енергооб'єктів окупована Російською Федерацією Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення з єдиної доступної лінії електропередачі та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Українські енергетики оперативно відновили енергопостачання станції. І це вже 17-й випадок від початку повномасштабної війни, коли тимчасово окупована станція повністю втрачає зовнішнє електропостачання, що створює чергову загрозу ядерній та радіаційній безпеці, наголосили в Міненерго. У середу 3 червня генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув з неанонсованим візитом до Києва. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Там повідомили і оприлюднили фото Рюте на столичному залізничному вокзалі. Цитую, сьогодні на вокзалі Києва Ради зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже цей жест солідарності і підтримки альянсом нашої країни, написали в «Укрзалізниці». У Росії скорочують доступ до гуманітарної та соціальної освіти та розширюють пільги для тих, хто йде воювати проти України. Окрім цього, зросла вартість навчання у вищих навчальних закладах. Про це повідомляє Центр дезінформації України. На сьогодні відомо, що влада в Російській Федерації скоротила 47 тисяч платних місць у вищих навчальних закладах за непотрібними спеціальностями – юриспруденція, економіка, психологія, менеджмент. Окрім того, Путін підписав закон про спеціальні квоти для вдів і родичів загиблих військових, які передбачають вступ до університетів без іспитів та безкоштовні підготовчі курси. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
8: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
7: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо

Дякуємо. Офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В центрі Снятина ввечері 2 червня вантажівка в'їхала у фасад історичної будівлі «Лілея». Внаслідок аварії пошкоджено частину споруди та зруйновано фрагмент стіни. Про це повідомили на сторінці громади. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення утворився завал із цегли. Постраждалих немає. Наразі фахівці мають провести детальне обстеження будівлі та надати остаточний висновок щодо стану її несучих конструкцій. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу травмованому туристу на Говерлі 2 червня о 16-й годині до гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла один з учасників туристичної групи 2012 року народження травмував ногу та не міг самостійно продовжити рух. Детальніше розкажуть рятувальники.
3: До проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників, які прибули до місця, де знаходився травмований турист, надали йому першу домедичну допомогу та на ношах транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Загалом, з початку року в гірській місцевості рятувальники надали допомогу 33 туристам, двоє з них – діти. 10 людей отримали травми. Рятувальники рекомендують туристам перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно вивчити маршрут, вивчити прогноз погоди, завантажити мобільний застосунок порятунок у горах і у випадку якоїсь небезпечної ситуації для життя та здоров'я телефонувати за номером 101. Ніколи не переоцінювати власні сили і не йти в гори наодинці.
2: Замість сирен

0: Звук велосипедного дзвоника замість заторів маневреність у натовпі. Влітку патрульні поліцейські традиційно пересіли на двоколісні, аби оперативніше реагувати на правопорушення в центральній частині Івано-Франківська.
1: Поки звичайна патрульна автівка шукає місце для паркування або ж стоїть у заторах, екіпаж велосипедистів уже за лічені хвилини опиняється у самому епіцентрі подій.
2: Цього сезону в Івано-Франківську працюють два мобільні екіпажі. Їхня зона відповідальності – локації, де завжди багато людей.
3: Це в основному центральна частина міста, парки, наше озеро. Вони будуть займатися як превентивною діяльністю, так і будуть притягати до відповідальності водіїв, які будуть порушувати. Також вони будуть опрацьовувати виклики, які їм будуть приходити. І дуже часто до велопатрульних підходять діти, їм приємно з ними спілкуватися. Вони хочуть, щоб їх там на велосипеді прокатали. Також інколи вони спілкуються. Більше до них довіра саме в дітей, молодих людей.
2: Особлива увага цьогоріч водіям самокатів. У мобільних додатках сервісів прокату вже діють обмеження швидкості та зони заборони руху у центрі. Проте власники приватного електротранспорту часто нехтують правилами.
4: Стосовно такого водія, особи, яка керує самокатом, ми в більшості проводимо якісь профілактичні заходи в плані там усного зауваження, попередження і профілактичної бесіди. Якщо ця особа ж вчинила будь-які інші порушення, а саме там дорожньо-транспортну пригоду чи керує знову самокатом в будь-якому сп'янінні, тоді ми стосовно такої особи складаємо адміністративні матеріали. Згідно 255 статті, це рішення буде приймати суд, тому що ми протокол передаємо на суд.
2: З собою у правоохоронців повний комплект спецзасобів – від рацій та планшетів до аптечок з турнікетами.
4: Так само із собою ми маємо на постійній основі у нас індивідуальні аптечки, маски, ми ще носимо світловідбиваючі елементи. В більшості, якщо ми притягаємо осіб до відповідальності за прихід проїзної частини в нестановлене місце, ну, то ми там можемо як і провести бесіду, так і вручити світловідбиваючі елементи. Також маємо з собою рулетку, це для замірів будь-яких інших правопорушень.
2: Містяни появу велопатрульних схвалюють.
5: Вони будуть контролювати все, що відбувається в місті, і вони будуть дивитися за тим, щоб, наприклад, оці самокатчики, щоб вони не порушували правила дорожнього руху. Діти набагато гірше їздять, ніж дорослі на тих самокатах, бо їх деколи по двоє, по троє їздить.
6: Було б добре, якби вони за мопедистами дивились, бо вони без прав більшості їздять і без номерів, без нічого, і підрізають часто.
7: Я вважаю, що буде легше ловити, наприклад, в центрі, щоб не їздити на машині або йти пішки, а будуть пересуватися на велосипедах, то буде легше ловити людей, які роблять там погані вчинки.
2: Окрім стандартних викликів, велопатруль залучають до охорони порядку під час масових заходів.
0: В Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 годині ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32, та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають усіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитись до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до 3 життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
0: Медлаб
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це про холодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.

Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: колесі куплю.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Замість звуків вибухів відпочинок у горах на Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей із прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 200 учасників. Як зустрічали дітей та чим буде насичений їхній відпочинок, слухайте далі.
4: Позаду доба в дорозі, попереду 2 тижні тиші. На Прикарпаття прибули хлопці та дівчата із Херсонської та Миколаївської областей. Це діти військових, рятувальників, а також загиблих чи зниклих безвісти захисників.
5: Я дуже боюсь гучних звуків, і я розумію, наскільки по-іншому сприймається реальність, коли ти знаходишся в області, де відносно спокійно. Війна відбувається по всій країні. Кожен українець наразі бореться за нашу перемогу. Але якщо є можливість трошки відпочити в більш спокійній області, то ми можемо і маємо цим користуватись, особливо для наших діток.
4: Підлітки зізнаються, найбільше чекають саме на емоційний спокій та можливість провести час із однолітками без повітряних тривог.
6: Я з міста Херсон.
7: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
6: Так, дуже хотіла.
7: А як життя в Херсоні?
6: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
8: Я приїхала сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую те, що будете дуже весело, я знайду багато нових друзів.
9: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахедів, прильотів, що я знайду багато друзів і в нас буде дуже корисне спілкування.
4: Для відпочивальників підготували насичену програму, зокрема і спортивні заняття за участі зірок українського футболу.
10: Постараємося зробити для дітей в кінці табору якийсь турнір по футболу. Також, крім футболу, будуть інші дисципліни спортивні, які вони по мірі можливості і часу будуть проходити. В основному це спортивні ігри, деякі елементи одноборств, такі простенькі, уніфіковані. У нас буде цикл екскурсій, екскурсійних поїздок для дітей. Він буде

0: В основному він буде акцентуватися на етнічних різних музеях, щоб діти ознайомилися з карпатським регіоном, побачили якийсь колорит місцевий і так далі. Також, крім екскурсії, запланований один похід в гори, мінімум один.
1: Проєкт «Карпатська зміна» ініційований президентом України, а Прикарпаття обрали як безпечний регіон. Тут за літо планують оздоровити 400 дітей.
2: Івано-Франківщина стала таким прихистком, як тилова область для таких дітей на такий невеликий час, тому що, напевно, саме ті засоби і методи, які дає фізична культура і спорт, тому що спільно з асоціацією футболу одне з головних завдань буде забезпечення цих дітей якраз активними фізичними вправами. Так, ми це розуміємо. Ну і покращити їхнє ментальне здоров'я.
1: Загалом ініціатива об'єднає 13 регіонів країни та дозволить оздоровити понад 1700 дітей.
3: Діти доволі часто їздять, але саме такий масовий і акцент на діючих військовослужбовців – це перший раз. І я вважаю, що це дуже круто, тому що ми повинні підтримувати наших захисників, наших захисниць. І коли діти, знаєте, повертаються з таких мальовничих красот, наповнені силою, енергією, з блиском в очах, то, знаєте, далі, я думаю, сила та мотивація боротися за перемогу.
4: Це діти, які бачили, що таке війна, ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: На Івано-Франківщині перша зміна табору триватиме до 15 червня. Одразу після цього приїде наступна група дітей.
5: Море, гори чи екскурсійна подорож Європою варіантів для літнього відпочинку чимало, однак щороку вони стають дедалі дорожчими. Куди планують мандрувати прикарпатці та оскільки це їм обійдеться? Слухайте далі.
6: Попит на закордонні подорожі цього літа суттєво знизився, констатують фахівці. Паливо та авіаперельоти здорожчали, а геополітична ситуація у світі змусила туристів ретельніше планувати відпочинок.
7: Причини, які, я думаю, що всім відомі, це є продовження агресії Росії проти України, це є збільшення вартості енергоносіїв, зокрема палива, через кризу в Персидській затоці і бойові дії в Персидській затоці.
6: За словами пана Любомира, відпочинок із традиційної літньої звички дедалі більше перетворюється на розкіш. Насамперед, через вартість. Для прикладу, тижневий відпочинок у Болгарії для родини з 5 осіб обійдеться приблизно у 60 тисяч гривень. І це, каже фахівець, один із бюджетніших варіантів.
7: Якщо ми беремо, наприклад, якийсь класичний резорт в тій самій Туреччині, то в ту вартість, що ви заплатили, вам практично вже немає необхідності платити щось поверх, тобто лежаки, харчування, проживання, це все включено. Якщо ми беремо, наприклад, будь-яку європейську країну, то в те, що у вас включено, наприклад, в автобусному турі, то у вас буде включена тільки страхівка, проїзд і проживання, але не будуть включені туристичні податки, які вам треба буде заплатити на місці. Не буде включено користування лежаками на пляжі, за які вам прийдеться заплатити, за винятком деяких готелів, які вони зразу включають вартість.
6: Водночас туристи дедалі частіше відмовляються від традиційних напрямків на користь країн Європи.
7: Є більш широка полиця вибору варіантів, тобто від простих апартаментів там до закінчуючи там висококласними готелями, плюс логістично дуже багато українців може собі дозволити там поїхати автомобілем до Греції, там чи до Болгарії, чи до Хорватії, класичний традиційний маршрут, який любить всі люди нашого регіону.
6: Прикарпатці кажуть, через високі ціни дозволити собі повноцінний відпочинок нині непросто.
8: Карпати дуже дорого останнім часом.
9: Я думаю, що користаються тим моментом, що люди не виїзні, сидять в Україні і відповідно ціни підняли, на мене, як на мене, необґрунтовано.
10: Ну, я рідко відпочиваю, думаю, в плані кудись в поїздці, тому не знаю, 1008 можливо, можливо більше.
11: У нас, зрозуміло, росте і долар, і євро росте. І плюс ціни за кордоном також виростають. Дуже відчутно навіть стало по цінах у Польщі, навіть на ті ж самі звичайні продукти, які можна було порівняти ціни до війни, які були, і, наприклад, зараз.
6: Втім, навіть попри здорожчання подорожей, люди відмовлятися від літнього відпочинку не планують.
11: Ну, ми в межах України їхали минулого року, але хотілося б, напевно, трішки до моря, тому, напевно, за межі України.
12: Якось воно не на часі. Ну, може, десь так трошки в село на зелену зону, а так, такий час щось не дуже хочеться відпочивати.
13: Світять, може?
14: А чому такий вибір?
13: Ну, хочеться щось такого, типу моря.
6: Не втрачають популярності й українські Карпати. Однак бюджетною таку відпустку назвати складно. За тижневе проживання на курорті доведеться заплатити щонайменше 20 тисяч гривень. А вартість відпочинку з підвищеним рівнем комфорту може сягати й понад 100 тисяч гривень.
5: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.
1: Ну ось і вона – реклама.
2: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
3: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
4: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Пробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
7: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
8: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
11: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
10: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».

0: марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
5: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Пам'ять про героя України на Алеї Слави в Коломиї вшанували нашого захисника Тараса Сенюка. Він був першим військовим з нашої громади, який загинув в російсько-українській війні. Куля снайпера обірвала життя комбата під час прориву сил АТО 3 червня 2014 року.
3: Його ім'я назавжди вписане в новітню історію України, а його подвиг став початком відліку нашого спільного болю. Він був одним із перших військовослужбовців з Івано-Франківщини, який віддав життя у російсько-українській війні. Легендарний комбат 1-го батальйону 95-ї бригади загинув 12 років тому, 3 червня 2014-го. У Коломиї на Алею Слави вшанували пам'ять героя України Тараса Сенюка.
4: Я приїхав від представником від бригади, від батальйону, яким він був командиром 1-го батальйону. Я приїхав цей день, в річницю, вшанувати пам'ять, подякувати матері, висловити співчуття, вшанувати пам'ять героя, який віддав своє життя за боротьбу і за захист нашої батьківщини.
3: Вшанувати пам'ять Тараса Сенюка прийшли рідні, друзі, побратими, вчителі з рідної 6-ї школи. Прийшов і батько ще одного героя, який похований поруч, Степан Воробець.
5: Тараса знав ще зразу після школи, а так знав до того батька і маму. От, знав, як він поступав, як то все. Були такі буремні роки 90-ті. Значить, він захотів бути військовим, добився. От. Жалко. Один із перших поряд, мій син, теж військовий, кадровий. Доля так розпорядилась.
3: Найбільший біль матері. Пані Наталія вже 12 років живе з невимовною втратою сина. Попри нестерпну тугу, жінка вірить, її Тарас загинув недаремно.
6: Недаремно. І мого сина, і всіх, які віддали своє життя. За нас, за простих людей, за жінок, за дітей, за внуків. Щоб наша Україна жила, процвітала. І я вірю, що буде перемога. Це вже 12 років сьогодні. Так, якби було вчора. Нічого в мене не змінилося. І нічого не зміниться. Хочу подякувати всім за пам'ять, які знали мого Тараса. Ліцею номер

0: 6 і побратимам, які сьогодні приїхали з 13-го батальйону, який носить ім'я мого сина, і з 1-го батальйону, там, де він був командиром батальйону і загинув. І всім, хто знає, і хочу, щоб пам'ятали всіх поіменно і вшановували їхню пам'ять, тому що поки живе пам'ять, буде жити і... Хоч кажуть, що померлі помирають. Ні, вони живуть, нам допомагають небес.
1: Того трагічного червневого дня 2014 року поблизу Слов'янська військова колона під керівництвом Тараса Синюка потрапила у ворожу засідку. Комбат прийняв бій, уміло керував обороною та прикривав своїх бійців. Життя офіцера обірвала куля снайпера. За виняткову мужність Тарасу Синюку посмертно присвоїли найвищу державну нагороду – звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка», а також звання полковника. До його меморіалу в рідній Коломиї знову несуть живі квіти. Пам'ять про полеглого героя живе. Коломия пам'ятає, Україна пам'ятає. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. Водночас на Алеї Слави в Коломиї знову ховають захисника України. Максим Красуцький також віддав своє життя за кожного з нас і за нашу незалежність. Вічна та світла пам'ять нашим героям.
2: В Україні діє програма підтримки ветеранів та ветеранок, які частково або повністю втратили зір. Про можливості отримання допомоги, а також алгоритм звернення до відповідних служб, розповіла голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
3: Слава Україні! Ветерани і ветеранки, які повністю або частково втратили зір унаслідок війни, можуть пройти спеціальну державну програму адаптації, що допомагає навчитися жити в нових умовах, самостійно пересуватися містом, користуватися смартфоном і комп'ютером, працювати з інформацією, організовувати побут. Водночас учасники програми отримують і психологічну підтримку, адже адаптація після втрати зору – це не лише про нові навички, а й про внутрішню опору, відновлення емоційного стану. Щоб долучитися до програми, можна самостійно заповнити анкету Міністерства у справах ветеранів за посиланням, яке розміщене в описі до цього відео. Після цього з вами зв'яжуться представники міністерства та допоможуть організувати отримання послуги. Ще один спосіб – можна звернутися до медичного закладу, де ви проходите лікування або реабілітацію. Там допоможуть зареєструватися та розпочати участь у програмі. Детальніше про можливості адаптації можна дізнатися на платформі «Ветеран ПРО», посилання в описі до відео. Такі ініціативи є важливими і допомагають ветеранам і ветеранкам адаптуватися до нових життєвих обставин та відчувати підтримку держави і суспільства.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами.
4: Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
6: Знижки всім.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
9: Працює щодня з 9 до 21.
8: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
10: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: плиточка.
1: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці». Микола Лисенко народився 10 березня 1842 року в селі Гриньки Кременчуцького повіту Полтавської губернії в родині дворянина-полковника. Домашнім навчанням Миколи займалася мати і відомий поет Афанасій Фет. Мати вчила сина французької мови, вишуканим манерам та танцям. Величні українці. У 1855 році почав навчання у привілейованому навчальному закладі 2-й Харківській гімназії. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого запрошували на вечори і бали. Закінчивши гімназію, вступив на природничий факультет Харківського університету. Але в 1860 році через матеріальні труднощі родина Лисенків переїхала до Києва. І Микола перевівся до Київського університету, який закінчив з відзнакою у 1865 році. Величні українці. Лисенко належав до київської громади, працював у кількох гуртках, пов'язаних з етнографічною діяльністю, викладанням у недільних школах, заснував і провадив студентський хор, організовував концерти. У 1865-1867 роках працював у Таращі на посаді мирового посередника. Згодом Лисенко вирішує отримати вищу музичну освіту і у вересні 1867 року вступив до Лейпцизької консерваторії, що вважалася однією з кращих у Європі. Вчився у кращих педагогів, відвідував оперний театр, картинні галереї. Величні українці.
5: 28 грудня 1867 року у Празі відбувся надзвичайно успішний концерт Лисенка, де він виконав багато українських пісень у власних фортепіанних аранжуваннях. Влітку 1868 року одружується з Ольгою О'Конор. Спільно вони прожили 12 років, але дітей у них не було.
4: Величні українці.
5: У 1869 році завершив навчання у консерваторії, пройшовши 4-річний курс навчання усього за 2 роки. Під час навчання написав декілька інструментальних творів, зокрема, першу частину симфонії та симфонічну увертюру. «Ой, запив козак, запив» – струнний квартет та тріо, а також видав свою першу збірку українських народних пісень для голосу і фортепіано. Тоді ж Лисенко написав і свої перші твори на слова Тараса Шевченка. Заповіт «Ой, одна я одна, туман, туман долиною».
4: Величні українці.
5: 1869 рік, повернувшись до Києва, займався творчою, викладацькою та громадською діяльністю. Він брав участь у організації недільної школи для селянських дітей, пізніше у підготовці словника української мови, у переписі населення Києва, в роботі південно-західного відділення Російського географічного товариства.
4: Величні українці.
5: 1874-1875 роки вдосконалював майстерність у Петербурзі в Миколи Римського-Корсакова. 1878-й займав посаду педагога з фортепіано в Інституті шляхетних дівчат. Тоді ж настають зміни і в особистому житті. Микола взяв другий цивільний шлюб з Ольгою Липською, яка була піаністкою і його ученицею. Від цього шлюбу мав 5 дітей.
4: Величні українці.
5: У 1890-ті роки, крім викладання в інституті та приватних уроків, Лисенко працював у музичних школах Блуменфельда і Тутковського. В 1904 році відкрив власну музично-драматичну школу. Це був перший український навчальний заклад, що надавав вищу музичну освіту за програмою консерваторії. У школі Микола Віталійович викладав фортепіано, і школа, і Лисенко, як і її директор, перебували під постійним наглядом поліції. У 1907 році він був на деякий час заарештований.
4: Величні українці.
5: Лисенко провів 4 великих гастрольних турне. Програма складалася із 2 відділів. На початку Лисенко виступав як піаніст з виконанням власних творів, а потім співав хор, якому Микола Віталійович акомпонував. Брав участь у філармонічному товаристві любителів музики і співу, гуртку любителів музики і співу та гуртку любителів музики. Організовував щорічні шевченківські концерти. Разом з Олександром Кошицем був організатором музичного товариства «Боян» 1905 рік. А 1908-1912 роки – голова Ради правління Українського клубу.
4: Величні українці.
5: Лисенко писав твори у різних жанрах – оперному, хоровому, вокальному, інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного значення. Започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, Микола Лисенко ще за життя заслужив собі епітет «Батько української музики». Помер 6 листопада 1912 року у Києві, похований на Байковому кладовищі.
4: Величні українці.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автомобіль.

0: Особлива марка «Федик».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: куплю.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарела, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Поговорити про наболіле і знайти ефективне вирішення проблем об'єднання ветеранів російсько-української війни Покуття зініціювало зустріч із представниками влади, ТЦК та Нацполіції. До чого дійшли, розкажемо далі.
2: Об'єднання ветеранів російсько-української війни Покуття згуртувало довкола себе понад 300 учасників, здебільшого всі з Коломийського району, частково з Косівського та Верховинського. Василь Дідушко – один із засновників, а зараз голова громадської організації.
3: Основна мета спілки – це справедливість, честь і допомога ветеранам на передовій і тут. Плюс, крім цього, не тільки, що ми для себе, а для цивільних людей, за людей, для народу, за народ. Щоб не було цієї брехні, що у нас робиться на цій Україні. Оце саме гірше вбиває нас. От з цим ми боремося.
2: На зустріч у Заболотівському будинку культури запросили представників місцевої, районної та обласної влади, ТЦК і Нацполіції. Особливо ветерани чекали голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.
3: У 25-му році ми написали були звернення до Онищучки. Це 8-й місяць. Пам'ятаю, яке там число? От. Ми не отримали ні відповіді. А нічого, абсолютно. І йде нехтування від неї з усім, ну ніяк. Я, наскільки знаю, що вона з капеланами має зустрічі. З любими там, кимось концертами, з цим усім. А з ветераном вона не хоче. Чому так? Я не знаю. А піари є. Великі.
2: Світлана Онищук так і не приїхала. Делегацію очолив її заступник, бойовий офіцер, полковник Володимир Бабанін.
4: Я звертаюся до ветеранської спільноти. Ми приїхали сюди попрацювати плідно, приїхали почути вас, вислухати проблематику, вислухати ті болючі питання, які, можливо, у вас накопилися, намалювати якусь дорожню карту, шляхи вирішення цих питань. Ті питання, які можна буде вирішити тут, негайно, одразу в залі, відповідно, будемо вирішувати тут. Те, що треба взяти в опрацюванні, відповідно, будемо брати в опрацюванні. Єдине прохання – відноситися з повагою один до одного, бо тут всі поважні люди, всі свідомі громадяни України, які захищали нашу батьківщину, бути виваженим, стриманим, ну і, скажімо так, працювати конструктивно.
2: Разом із Володимиром Бабаніним зустріч відвідала виконувачка обов'язків начальника управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОДА Наталія Погоріла, представники обласного департаменту охорони здоров'я, ТЦК, Нацполіції, а також виконувачка обов'язків начальника Коломийської районної військової адміністрації Любов Михайлишин. Розпочали із найболючіших питань.
3: Наприклад, таке питання. Як ветеран отримати саме ті ліки, які йому реально необхідні за медичним показником? А не лише ті препарати, які входять у формальний перелік програми. Далі таке ще є. Куди конкретно має звертатися ветеран або військовослужбовець для отримання необхідних лікарських засобів на безоплатній основі, якщо призначене лікування не покривається наявними програмами? Про комунікацію. Чи планується створення незалежної координаційної ради ветеранів при області, яка буде представляти інтереси всіх, а не окремих груп? Ну, наприклад, про рівність організацій. Яким чином обласна влада гарантує рівні умови для всіх ветеранських організацій, незалежно від їхньої лояльності до місцевої влади? І так тому подібне, тих ще багато таких запитань.
5: Є десь ганебні відношення до ветеранів, є обзивання ветеранів, побиття ветеранів.

0: тому ми мусимо самі себе захищати, бо поки що немає надії на когось. На органи бачимо, що звертаємося інколи. Є трошечки є бездіяльність декотрих органів, і треба поправляти такі справи. Бо ми себе захистили на війні і готові захищати себе тут. Тільки законним методом. Ніякими не там, як то кажуть, радикальними. Ми не викидаємо нікого у смітник, ми працюємо тільки в правовому колі.
1: Власне, чи не найбільше часу зайняла тема надання медичної допомоги та реабілітація. Не менш важливе питання – розпалювання ворожнечі у ветеранській спільноті.
0: В нас, в Снятинській громаді, дуже розпалюється ворожнеча. Ворожнеча між ветеранами. І ми хотіли би отримати відповіді, хто несе відповідальність за розкол ветеранів серед органів місцевого самоврядування. Ми будемо доводити, ми будемо знаходити факти і будемо їх подавати. Нам головне, щоб нас почули і на ці факти звернули увагу.
2: Є ще один скандал у Снятинщині. На Снятині там по Кнінському Руслану, якому до сих пор ще не закінчили цю тему, там чиновниця обізвала нашого побратима сепаратистом. Ну так не має бути. Дивилося розслідування, і це що починають спускати на тормозах і це так не буде.
1: Зустріч тривала близько 4 годин, до чого домовились і чи задоволені самі ветерани, підсумовує уже телефоном Ігор Одинський, заступник голови об'єднання ветеранів російсько-української війни «Покуття».
0: Ми задоволені, збори були змістовними. Чим закінчилось тим, що дійшли по багато питаннях спільної думки, спільної праці. І будемо чекати в подальшому, будемо бачити, які вони кроки зроблять. Вони позаписували, дуже багато питань було, що записались, на якісь питання були чіткі відповіді. Так що, ну, нам приємно, що область реагує на наші звернення ветеранські.
3: Ставки та пільги зі сплати земельного податку в Коломийській громаді. Громадські слухання на таку тему відбулися в ратуші, щоправда, громадськість, як зазвичай, цей захід проігнорувала. Але у владі заспокоюють, зустріч була практично формальною, адже рішення прийматимуть депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради.
4: Постановою Кабінету міністрів затвердили нові форми подання контролюючим органам, тобто податкові затверджених ставок. Це, відповідно, ми приводили у відповідність саме рішення зі сплати земельного податку. Цим рішенням кардинально ставки по сплаті земельного податку не міняються. Ми приводимо тільки у відповідність саму форму подання ставок і також вимогу антимонопольного. У нас до цього були різні ставки для юридичних та фізичних осіб по сплаті за сільськогосподарські землі. Антимонопольний комітет зобов'язав Коломийську міську раду їх прирівняти. І ми виконуємо вимогу антимонопольного комітету.
5: Тобто вищі для юридичних чи для фізичних були?
4: Були вищі для юридичних.
5: І прирівняли до?
4: До юридичних, так. Ну, ми, звичайно, що управління економіки спільно з членами робочої групи ми зустрічалися, обговорювали, проводили різні розрахунки. І було доведено, що великого підняття не буде. Сам проєкт рішення, навіть він звучить, про встановлення ставок та пільг. Пільги, вони і є по сплаті земельного податку. До прикладу, пенсіонери не сплачують, військовослужбовці теж не сплачують, учасники бойових дій не сплачують. І там чітко визначений податковим кодексом перелік осіб, які користуються пільгами. По інших видах земель ставки не міняються.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Франції.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Welcome to Техноцентр.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менс Простір».
9: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
10: Експрес завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

На Запорізькій АЕС стався блекаут через атаку дрона. Надзвичайно важливим є раціональне використання наявних ресурсів. ППО «Сирський» відвідав повітряне командування «Південь», а «Сибіга» закликав не розкручувати маховик ненависті між Україною та Польщею через назву підрозділу сил спеціальних операцій. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада прощалась із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдатом Максимом Красуцьким. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції росіянами. Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до діалогу та взаєморозуміння між Україною та Польщею на тлі дискусії щодо присвоєння підрозділу сил спеціальних операцій імені героїв УПА. За словами міністра, за останні 2 роки країнам вдалося відновити конструктивний діалог з історичних питань, тому важливо не допустити загострення суперечок. Сибіга наголосив, що Україна цінує підтримку Польщі та закликав зосередитися на спільній протидії російській агресії і зміцненні безпеки в Європі. Також він зазначив, що рішення про назву підрозділу ухвалили самі військові як вшанування борців проти радянської влади, а не як антипольський жест. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав повітряне командування «Південь» і перевірив роботу підрозділів протиповітряної оборони. За його словами, російські атаки на портову інфраструктуру мають на меті зірвати роботу морського коридору та завдати шкоди українській економіці. Під час наради обговорили посилення ППО, зокрема роботу мобільних вогневих груп і підрозділів з перехоплення безпілотників. За підсумками поїздки, Сирський доручив удосконалити систему управління протиповітряною обороною та прискорити впровадження нових технологій для захисту від повітряних атак. В Албанії 3 червня тисячі людей вийшли на протести через будівництво курорту на острові Сазан, який пов'язаний із зятем президента США Джаредом Кушнером, якого Трамп також залучав до зусиль врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомляє Tagesschau. В албанській столиці Тирані протестувальники вийшли з плакатами «Албанія не продається» та «Іванка йде додому». Йдеться про дочку Дональда Трампа і дружину Кушнера. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Мама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менс Простір».
12: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Як правильно? Фартух чи фартух? Правильно, фартух. Фартух.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
10: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Греція вручила Києву ноту протесту через український морський дрон у її територіальних водах. СБУ проводить обшуки в комісії з цінних паперів, за інформацією ЗМІ. Громадяни вирішать, як вступити до ЄС, заявила єврокомісарка Кос на тлі можливих намірів об'єднання Молдови і Румунії. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада прощалась із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдатом Максимом Красуцьким. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Греція вручила Україні ноту протесту через виявлений біля острова Левкада морський безпілотник. У грецькому МЗС заявили, що дрон становив загрозу для судноплавства, безпеки людей та довкілля. Афіни також висловили занепокоєння можливим поширенням військових дій на акваторію Середземного моря та закликали Україну не допускати подібних інцидентів у майбутньому. Служба безпеки України проводить обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. За інформацією джерел, слідчі вилучають документи, пов'язані з діяльністю окремих інститутів спільного інвестування. Також обшуки відбуваються в одного із колишніх членів комісії. Офіційних коментарів щодо причин слідчих дій наразі немає. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна готова стати майданчиком для можливих переговорів між Україною та Росією. За його словами, Будапешт може надавати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Україні потрібні надійні міжнародні гарантії безпеки. Також Мадяр повідомив про переговори з Києвом щодо прав угорської меншини на Закарпатті та висловив сподівання на досягнення домовленостей найближчим часом. За рішенням суду у власність держави передали майже 900 археологічних артефактів, які мають історичну та культурну цінність. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Серед знахідок – стародавні монети, наконечники стріл, прикраси та предмети побуту. Колекція охоплює період від раннього залізного віку до часів Київської Русі. У прокуратурі зазначили, що артефакти перебували в приватному володінні, а їх збереження та дослідження потребують державного контролю. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що майбутнє Молдови в Європейському Союзі не викликає сумнівів. Водночас вона наголосила, що рішення про те, яким шляхом країна має інтегруватися до Євросоюзу, мають ухвалити лише громадяни Молдови. За словами Кос, країна вже продемонструвала чітке прагнення стати членом Європейського Союзу і продовжує рухатися цим шляхом. У середу 3 червня середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 20 копійок, а євро коштує 51 гривню 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: Чудова марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Затишно. Радіо «Сяй».

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
1: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
2: «Стефайно» своїм на стіл.
0: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди подобається.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: воїнів 102-ї бригади ТРО з Прикарпаття відзначили державними та військовими нагородами. Двох іноземців засудили до 12 років тюрми за підготовку теракту на Прикарпатті та підпал старостату на Буковині. А екс-очільника Калузької прокуратури Мартина звільнили через прокурорську інвалідність. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.
1: Ви слухаєте радіо Сяйво.

оперативного призначення Національної гвардії України солдатом Максимом Красуцьким. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою.

Кіцманський районний суд Чернівецької області виніс вирок двом іноземцям за підпал адміністративної будівлі в селі Стрілецький Кут. Слідство встановило, що чоловіки діяли за вказівками куратора через месенджер Telegram і за гроші підпалили будівлю Старостинського округу, фіксуючи свої дії на відео. Під час розслідування також з'ясувалося, що фігуранти перебували в Коломиї, де проводили дорозвідку та готувалися до підпалу інших адмінбудівель. У суді вони визнали лише факт підпалу, але заперечували намір теракту. Проте суд врахував докази з їхніх телефонів і дійшов висновку, що злочин був спланованим. Обох засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень збитків. Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляції. Військовослужбовці 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримали державні та відомчі нагороди за мужність і віддану службу Україні. Захисників відзначили орденами за мужність 3-го ступеня, нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ та відзнаками командувача сил територіальної оборони. У бригаді наголошують, ці нагороди є визнанням військової доблесті, стійкості та відданості батьківщині. Командування подякувало бійцям за сумлінне виконання бойових завдань і захист України. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила прокурора Івано-Франківської окружної прокуратури Миколу Мартина, який раніше очолював Калуцьку місцеву прокуратуру. Причиною стало порушення правил етики та невиконання вимог щодо перевірки законності отримання інвалідності. За даними справи, він тривалий час мав статус особи з інвалідністю та отримував відповідні виплати. Загалом за 7 років йому виплатили близько 1,5 мільйона гривень. Під час перевірок і засідань комісії прокурор неодноразово не з'являвся. У підсумку КДКП ухвалила рішення про його звільнення. Рішення ще може бути оскаржене в суді. Головний центр спеціального контролю зафіксував підземні поштовхи 3 червня о 13:42 на території Вигоцької громади. Епіцентр залягав на глибині близько 9 кілометрів. За даними фахівців, поштовхи були слабкими та не відчувалися людьми, тому загрози для населення та інфраструктури немає. У Івано-Франківську трьом посадовцям повідомили про підозру у корупційній схемі в сфері будівництва. Йдеться про Ігоря Мусіловського, Олега Семківа та Григорія Качана. За даними слідства, вони могли вимагати гроші від забудовників за видачу дозвільних документів і погоджень. Зокрема, фігурувала тарифна сітка близько $5 за квадратний метр майбутньої забудови. Правоохоронці задокументували передачу коштів під час кількох зустрічей. Усіх трьох затримали або оголосили підозру. Двох фігурантів взяли під варту, ще один вийшов під заставу. Усім інкримінують отримання неправомірної вигоди. У міській владі розпочали внутрішню перевірку. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия Гетьманська, 14.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менс Простір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Решето чи решето? Як правильно? Правильно, решето.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво. Тільки гарна музика. Радіо Сяйво FM.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
5: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
9: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
12: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
16: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.

Кулеба заявив, якби Молдова попросила в Києва допомогти із Придністров'ям, у Тирасполі швидко майорів би український прапор. А Орбан має понести відповідальність. Мадяр заявив, що екс-прем'єр особисто керував затриманням українських інкасаторів Ощадбанку. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада прощалась із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативної

регіонами, громадами та бізнесом, щоб зменшити ризики від атак. Також Україна посилює захист енергосистеми та готує резерви обладнання для швидкого відновлення взимку. Шмигаль наголосив, що мета – зробити енергетику більш захищеною та перетворити Україну на регіональний енергетичний хаб Європи. Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Придністров'я є інструментом гібридного впливу Росії на Молдову, а не реальною військовою загрозою. За його словами, будь-які дії України в цьому регіоні можливі лише за офіційною згодою Кишинева. Водночас Кулеба наголосив, що за такого дозволу українська операція може бути проведена дуже швидко. Він також зазначив, що Придністров'я не становить військової загрози для України, а його можливе силове врегулювання без згоди Молдови може нашкодити стабільності самої країни. Більшість українців підтримують розрив релігійних зв'язків із Росією та обмеження діяльності організацій, пов'язаних із московським патріархатом. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Згідно з дослідженням, 80% респондентів виступають за відокремлення Української православної церкви від Російської православної церкви, а 62% – за заборону структур, пов'язаних із державою-агресором. Більше половини опитаних підтримують обмеження діяльності УПЦ, яку пов'язують із московським патріархатом, а також санкції проти її керівництва. Водночас більшість українців позитивно оцінюють створення Православної церкви України і виступають за посилення державного контролю над релігійними організаціями, якщо вони становлять загрозу нацбезпеці. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр стверджує, що затримання інкасаторів Ощадбанку в березні особисто керував тодішній глава уряду Віктор Орбан. За його словами, він міг прийняти рішення про рейди. Про це Мадяр написав у Фейсбук. Польща офіційно запропонувала Сполученим Штатам створити нову постійну військову базу на своїй території. Пропозицію передали безпосередньо міністру оборони США Піту Гексету. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своєму акаунті в соцмережі X. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

0: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Радіо Сяйво.

0: Як правильно, курятина чи курятина? Правильно, курятина.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: І вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: А чому так холодно?
4: Тому що це про холодні напої від Майамі. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
7: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Зеленський заявив, що готовий до прямих перемовин із Путіним для завершення війни. Росіяни вкотре застосували фосфорні боєприпаси по житлових кварталах Костянтинівки, повідомляє бригада Хижак. 11 країн написали до Єврокомісії лист з вимогою заблокувати туристичні візи для росіян. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Найду. Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе,

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада прощалась із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдатом Максимом Красуцьким. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Сьогодні, 3 червня, у другій половині дня Росія завдала кількох ударів по Дніпру та Дніпропетровському району. Перші вибухи пролунали близько 16:00. Під час повторних атак зайнялися склади торговельної мережі та логістичної компанії. За даними місцевої влади, постраждало щонайменше 6 людей, частину з них госпіталізовано у важкому стані. Також пошкоджені житлові будинки та дитячий садок, вибито до сотні вікон. На місцях працюють рятувальники.

Костянтинівки на Донеччині. Про це повідомили у бригаді «Хижак» департаменту патрульної поліції. За даними аеророзвідки, на місто падали запалювальні елементи, що спричиняли пожежі. У відомстві зазначають, що застосування такої зброї в населених пунктах заборонене міжнародним гуманітарним правом і розцінюється як воєнний злочин. 11 європейських країн звернулися до Єврокомісії з вимогою негайно заблокувати шенгенські візи для російських туристів. Поки Росія продовжує бомбардувати Україну, росіяни не повинні відпочивати на європейських курортах. Про це повідомляє РМФ-24, яке отримало доступ до листа. Крім Польщі, лист підписали Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, які не є членами ЄС. Від імені Польщі документ підписали міністр закордонних справ Радослав Сікорський та міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський. Прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Угорщина не планує відмовлятися від закупівлі російських енергоносіїв, пояснюючи це потребою в дешевій енергії для економіки. За його словами, країна залежить від імпорту нафти і наразі не може швидко змінити постачальників, хоча поступово працює над диверсифікацією. Також Мадяр припустив, що після завершення війни в Україні Європа може частково повернутися до російських енергоносіїв і переглянути санкції проти РФ. Із Литви почали виводити понад 1000 американських військ та їх обладнання після закінчення їхньої ротації. Про це пише LRT. Очікується, що цих солдатів США замінить нова група, проте наразі їхній склад та терміни не підтверджувалися на тлі перегляду Вашингтона своєї військової присутності в Європі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

всіх товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: Микола Лисенко народився 10 березня 1842 року в селі Гриньки Кременчуцького повіту Полтавської губернії в родині дворянина-полковника. Домашнім навчанням Миколи займалася мати і відомий поет Афанасій Фет. Мати вчила сина французької мови, вишуканим манерам та танцям.
2: Величні українці.
3: У 1855 році почав навчання у привілейованому навчальному закладі 2-й Харківській гімназії. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого запрошували на вечори і бали. Закінчивши гімназію, вступив на природничий факультет Харківського університету. Але в 1860 році через матеріальні труднощі родина Лисенків переїхала до Києва. І Микола перевівся до Київського університету, який закінчив з відзнакою у 1865 році.
2: Величні українці.
3: Лисенко належав до київської громади, працював у кількох гуртках, пов'язаних з етнографічною діяльністю, викладанням у недільних школах, заснував і провадив студентський хор, організовував концерти. У 1865-1867 роках працював у Таращі на посаді мирового посередника. Згодом Лисенко вирішує отримати вищу музичну освіту і у вересні 1867 року вступив до Лейпцизької консерваторії, що вважалася однією з кращих у Європі. Вчився у кращих педагогів, відвідував оперний театр, картинні галереї.
2: Величні українці.
3: 28 грудня 1867 року у Празі відбувся надзвичайно успішний концерт Лисенка, де він виконав багато українських пісень у власних фортепіанних аранжуваннях. Влітку 1868 року одружується з Ольгою О'Конор. Спільно вони прожили 12 років, але дітей у них не було.
2: Величні українці.
3: У 1869 році завершив навчання у консерваторії, пройшовши 4-річний курс навчання усього за 2 роки. Під час навчання написав декілька інструментальних творів, зокрема першу частину симфонії та симфонічну увертюру. «Ой, запив, козак, запив», струнний квартет та тріо, а також видав свою першу збірку українських народних пісень для голосу і фортепіано. Тоді ж Лисенко написав і свої перші твори на слова Тараса Шевченка «Заповіт», «Ой, одна я одна, туман, туман долиною».
2: Величні українці.
3: 1869 рік, повернувшись до Києва, займався творчою, викладацькою та громадською діяльністю. Він брав участь у організації недільної школи для селянських дітей, пізніше у підготовці словника української мови, у переписі населення Києва, в роботі південно-західного відділення Російського географічного товариства.
2: Величні українці.
3: 1874-1875 роки вдосконалював майстерність у Петербурзі в Миколи Римського-Корсакова. 1878-й займав посаду педагога з фортепіано в Інституті шляхетних дівчат. Тоді ж настають зміни і в особистому житті. Микола взяв 2-й цивільний шлюб з Ольгою Липською, яка була піаністкою і його ученицею. Від цього шлюбу мав 5 дітей.
2: Величні українці.
3: У 1890-ті роки, крім викладання в інституті та приватних уроків, Лисенко працював у музичних школах Блуменфельда і Тутковського. В 1904 році відкрив власну музично-драматичну школу. Це був перший український навчальний заклад, що надавав вищу музичну освіту за програмою консерваторії. У школі Микола Віталійович викладав фортепіано, і школа, і Лисенко, як і її директор, перебували під постійним наглядом поліції. У 1907 році він був на деякий час заарештований.
2: Величні українці.
3: Лисенко провів 4 великих гастрольних турне. Програма складалася із 2 відділів. На початку Лисенко виступав як піаніст з виконанням власних творів, а потім співав хор, якому Микола Віталійович акомпонував. Брав участь у філармонічному товаристві любителів музики і співу, гуртку любителів музики і співу та гуртку любителів музики. Організовував щорічні шевченківські концерти. Разом з Олександром Кошицем був організатором музичного товариства «Боян» 1905 рік. А 1908-1912 роки – голова Ради правління Українського клубу.
2: Величні українці.
3: Лисенко писав твори у різних жанрах – оперному, хоровому, вокальному, інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного значення. Започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, Микола Лисенко ще за життя заслужив собі епітет «Батько української музики». Помер 6 листопада 1912 року у Києві, похований на Байковому кладовищі.
2: Величні українці.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада прощалась із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдатом Максимом Красуцьким. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Кіцманський районний суд Чернівецької області виніс вирок двом іноземцям за підпал адміністративної будівлі в селі Стрілецький Кут. Слідство встановило, що чоловіки діяли за вказівками куратора через месенджер Telegram і за гроші підпалили будівлю старостинського округу, фіксуючи свої дії на відео. Під час розслідування також з'ясувалося, що фігуранти перебували в Коломиї, де проводили дорозвідку та готувалися до підпалу інших адмінбудівель. У суді вони визнали лише факт підпалу, але заперечували намір теракту. Проте суд врахував докази з їхніх телефонів і дійшов висновку, що злочин був спланованим. Обох засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень збитків. Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляції. Військовослужбовці 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримали державні та відомчі нагороди за мужність і віддану

йому виплатили близько 1,5 мільйона гривень. Під час перевірок і засідань комісії прокурор неодноразово не з'являвся. У підсумку КДКП ухвалила рішення про його звільнення. Рішення ще може бути оскаржене в суді. Головний центр спеціального контролю зафіксував підземні поштовхи 3 червня о 13:42 на території Вигоцької громади. Епіцентр залягав на глибині близько 9 кілометрів. За даними фахівців, поштовхи були слабкими та не відчувалися людьми, тому загрози для населення та інфраструктури немає. У Івано-Франківську трьом посадовцям повідомили про підозру у корупційній схемі в сфері будівництва. Йдеться про Ігоря Мусіловського, Олега Семківа та Григорія Качана. За даними слідства, вони могли вимагати гроші від забудовників за видачу дозвільних документів і погоджень. Зокрема, фігурувала тарифна сітка близько $5 за квадратний метр майбутньої забудови. Правоохоронці задокументували передачу коштів під час кількох зустрічей. Усіх трьох затримали або оголосили підозру. Двох фігурантів взяли під варту, ще один вийшов під заставу. Усім інкримінують отримання неправомірної вигоди. У міській владі розпочали внутрішню перевірку. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шук.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавий цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухайте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Другу сходинку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали антитіла з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемоній нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнафс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.

Альона Маргалєва з піснею «Фанат» подолала 6 сходинок протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яно Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. «Шаленію».

шаленіє від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому

0: А на душі лайки.
1: Володимир Дантес та лайки. 19-та сходинка радіочарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.

Тіна Кароль і її здатись ти завжди встигнеш перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з 8-м дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й Щабель Чарт.

Злоте огнивіще і королева драми і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських. Тижневий вибух.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Продовжуємо наш радіочарт ТОП-40. І далі в нас дев'яте місце, де ми зустрічаємо нашу вже добру знайому Мамаріку з піснею «Полюбила». Я його.

Мамаріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила Мамаріка бути в десятці найкращих. Восьмою йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо.

9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. Сьома сходинка – щасливий номер, але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. Шоста позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.

0: цього два тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному новосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс», їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.
2: Залишайся, якщо хочеш.

доля твоя, будь ласка.

0: Boombox «Залишайся». Це був гіт на обрій цього тижня. Далі перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найротованіших. Радіо Чарт Топ 40.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий щабель за «Древом» з «Енкарапістою». Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей» – третє місце.

де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою». Ой!

0: не п'яна закохана від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України, чимало тижнів з яких на першому місці. Ну а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: таку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада прощалась із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдатом Максимом Красуцьким. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Кіцманський районний суд Чернівецької області виніс вирок двом іноземцям за підпал адміністративної будівлі в селі Стрілецький Кут. Слідство встановило, що чоловіки діяли за вказівками куратора через месенджер Telegram і за гроші підпалили будівлю Старостинського округу, фіксуючи свої дії на відео. Під час розслідування також з'ясувалося, що фігуранти перебували в Коломиї, де проводили дорозвідку та готувалися до підпалу інших адмінбудівель. У суді вони визнали лише факт підпалу, але заперечували намір теракту. Проте суд врахував докази з їхніх телефонів і дійшов висновку, що злочин був спланованим. Обох засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень збитків. Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляції. Військовослужбовці 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримали державні та відомчі нагороди за мужність і віддану службу Україні. Захисників відзначили орденами за мужність 3-го ступеня, нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ та відзнаками командувача сил територіальної оборони. У бригаді наголошують, ці нагороди є визнанням військової доблесті, стійкості та відданості батьківщині. Командування подякувало бійцям за сумлінне виконання бойових завдань і захист України. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила прокурора Івано-Франківської окружної прокуратури Миколу Мартина, який раніше очолював Калуцьку місцеву прокуратуру. Причиною стало порушення правил етики та невиконання вимог щодо перевірки законності отримання інвалідності. За даними справи, він тривалий час мав статус особи з інвалідністю та отримував відповідні виплати. Загалом за 7 років йому виплатили близько 1,5 мільйона гривень. Під час перевірок і засідань комісії прокурор неодноразово не з'являвся. У підсумку КДКП ухвалила рішення про його звільнення. Рішення ще може бути оскаржене в суді. Головний центр спеціального контролю зафіксував підземні поштовхи 3 червня о 13:42 на території Вигоцької громади. Епіцентр залягав на глибині близько 9 кілометрів. За даними фахівців, поштовхи були слабкими та не відчувалися людьми, тому загрози для населення та інфраструктури немає. У Івано-Франківську трьом посадовцям повідомили про підозру у корупційній схемі в сфері будівництва. Йдеться про Ігоря Мусіловського, Олега Семківа та Григорія Качана. За даними слідства, вони могли вимагати гроші від забудовників за видачу дозвільних документів і погоджень. Зокрема, фігурувала тарифна сітка близько $5 за квадратний метр майбутньої забудови. Правоохоронці задокументували передачу коштів під час кількох зустрічей. Усіх трьох затримали або оголосили підозру. Двох фігурантів взяли під варту, ще один вийшов під заставу. Усім інкримінують отримання неправомірної вигоди. У міській владі розпочали внутрішню перевірку.

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

плачу. Мамо, я завжди твій образ бачу. В час, коли приходить в душу осінь, серце молитов твоїх так просить. В світі не знайти сильніш бальзама, ніж твої слова,